baš utrinska pjesna od James Morrison, Wonderful World, prethodno izmjene i Hozier, So Too Sweet, a za počapne So Joey Crooksy, When You Were Mine. Ovo je blok od 7-7 utrinska da programa na antena, kjevo prodlužime So The Weeknd, Adam Port i Strife, no prethodno Tony DeBart, nešto od 90-te, The Real Thing.

0: Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum Vosidum. Sidum super hitovi za početok na dinat.
1: Whenever you hear one of these songs,

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 13 časot i 30 minuti.

Slinje na Culture Beat za denišnjite nastani najprvenovnije muzički. Muzička mladina na Makedonija predložuva svoj koncert na Tasirija Mladi za mladi, denes 19 časa od salon 19.19 dvo kic, četvrtok vo 19 časa od dvo muzeodna makedonska da borba. Svečen koncert po povod svjetskog den na harmonikata je zakazan za denes 20 časa od kamerna sala na Filharmonija će nastapat umjetnici od Zimjeva kako i studenti od klasaca na Zorica Karakutovska od Fakultetot za muzička umetnost. Organizacija na Muzičkata akademija na Univerzitetu od Gocetelčevo Štipak od denes do 14. maj, četvrto izdanje na festivalu za sovremena muzika. Programata sodrži tri kamerni koncerti vo umetničkata galerija Bezisten so početok vo 19 časot.